تازہ ترین خبروں اور کمیونٹی اپڈیٹس کے لیے انسپائر ایف ایم کے فیس بک پیج پہ جوائن کیجیے facebook.com/inspireFM Luton.

الحمد لله الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذنورین جوڑا نور کا محترم و محتشم معزز سامعین عزیز وقار ریڈیو انسپائر ایف ایم لٹن سے ہفتہ وار پروگرام میں آوازائے حق میں حق کی آواز کے ساتھ میں امام حافظ اعجاز احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تمام سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس پروگرام میں گفتگو کا عنوان ہے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جامع القرآن داماد رسول صاحب الحجرتین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و فضیلت. اس حوالے سے چند معروضات احباب کے گوش گزار کی جائیں گی کیونکہ اس ماہ مقدس ماہ ذوالحجہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا. اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذکر پاک کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے, آپ کے توسل سے پوری مسلم امہ کی خیر فرمائے, مسلمانوں کو اتفاق اتحاد عطا فرمائے, پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے. کشمیر, فلسطین, غزہ کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عمر ہے اور آپ کا لقب ذنورین اور صاحب الحجرتین ہے. آپ کا نسب شریف محدثین کرام نے, مورخین نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے, عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے چھٹے سال مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ آپ کو کئی نسبتیں حاصل ہیں, کئی خصوصیات آپ کو حاصل ہیں. ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ چند طریقوں سے آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت کا شرف حاصل ہے, اور سب سے بڑی قرابت اور سب سے بڑی نسبت, سب سے بڑا تعلق یہ ہے کہ پانچویں پشت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب نامہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب سے ملتا ہے. ایک قرابت یہ بھی ہے کہ آپ کی نانی جان
رضی اللہ تعالی عنہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے ساتھ ایک ہی بطن سے، ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئی۔ اس رشتہ سے، اس نسبت سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ اور ایک اور قرابت اور نسبت یہ بھی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں۔ اسی مناسبت سے محدثین اکرام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی انسان کے لیے نہ یہ شرف ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے کہ کسی نبی کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے اس کے نکاح میں آئی ہوں۔ اسی نسبت سے، اسی وجہ سے سارے جہان میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذوالنورین کے لقب سے مشہور ہیں، ممتاز ہیں، اور آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے۔ نزول وحی سے پہلے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لحد جگر، نور نظر اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے کر حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ بدر کے لیے روانہ ہونے لگے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیماری شدت اختیار کر چکی تھی، اور آپ کی حفاظت، آپ کی نگہبانی، آپ کی ذمہ داری کی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ بدر میں شرکت کی اجازت مرحمت نہیں فرمائی۔ ابھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر سے واپس تشریف فرما نہیں ہوئے تھے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال شریف ہو گیا،
ادھر مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بدر کے مقام میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی. اس فتح مبین کا مژدہ لے کر، خوشخبری لے کر قاصد جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوا تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین عمل میں لائی جا رہی تھی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود آپ کی یہ شان ہے، آپ کا یہ مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مال غنیمت سے ایک مجاہد کا حصہ بھی عطا فرمایا، اور وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو جنگ بدر میں شامل ہوئے، جو ان کو اجر و ثواب عطا ہوا، اس اجر و ثواب کی بشارت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نے آپ کو عطا فرمائی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خصوصیت ہے، یہ عظمت و شان ہے. اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری لحد جگر نور نظر اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی زوجیت سے، آپ کی رفاقت سے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سرفراز فرما دیا. آپ کو یہ مقام ملا، یہ عظمت ملی، یہ شان ملی، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذنورین جوڑا نور کا. جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال شریف ہو گیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کا عقد و نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیتا. بلکہ ایک روایت میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظمت عثمان غنی کو اجاگر فرمانے کے لیے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یگے بعد دیگرے میں ان سب کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیتا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں قریش کے معززین میں سے تھے. آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو قریش کے اندر معزز تسلیم کیے جاتے تھے، اور اسلام میں آپ کا شمار سابقین اولین میں ہوتا ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ

انہوں کا مقام ہے، آپ کی عظمت و شان ہے، آپ کا شمار ان 10 خوش قسمت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں بھی ہوتا ہے، جن کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگیوں میں جنت کی نوید اور خوشخبری سنا دی تھی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبوبیت کے مقام پر فائز تھے، آپ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعتماد فرماتے تھے، آپ کی خلوت و جلوت کے رازدار تھے اور انتہائی جان نثار تھے، آپ کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا جو واقعہ ہے بڑا عجیب و غریب ہے، آپ کا شمار قدیم الاسلام میں ہوتا ہے، آپ قدیم الاسلام ہیں یعنی ابتدائے اسلام میں ہی آپ ایمان کی صفت سے متصف ہو گئے تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا تھا، جب آپ نے اپنی زبان حال سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کی صدائے دل نواز کو بلند کیا، آپ کے اسلام لانے کی خبر سنتے ہی آپ کا سارا خاندان، آپ کا سارا قبیلہ بھڑک اٹھا، آگ بگولا ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کا جو چاچا حکم بن ابی العاص اس قدم برم ہوا، اس قدر غصے سے ہوا کہ اس نے آپ کو ایک رسی سے جگڑ دیا، باندھ دیا اور کہنے لگا کہ جب تک تم اسلام سے منحرف نہیں ہوگے، دین اسلام جس کو تم نے قبول کیا ہے اس کو نہیں چھوڑو گے، میں نہیں کھولوں گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا کو مخاطب کر کے فرمایا، واللہ اگر تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو گے، میرے جسم کو ریزہ ریزہ کر دو گے، ظلم ڈھاؤ گے اور میں آخری سانس تک ہرگز اس مقدس دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کے چاچا نے جب آپ کے اس عزم کو دیکھا، اس استقامت کو دیکھا، استقلال کو دیکھا، وہ حیران رہ گیا اور آپ کو رہا کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صاحب الحجرتین کے لقب سے بھی مشہور ہیں، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی، ایک مرتبہ آپ نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی اور دوسری مرتبہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ

0: شاہ کی طرف ہجرت فرما کر کے روانہ ہوئے تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ حضرت عثمان غنی کی مدد فرمائے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان غنی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں ہجرت فرمائی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو علم کے اعتبار سے، زہد کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، صحابت کے اعتبار سے، انفاق فی سبیل اللہ کے اعتبار سے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں ایک خصوصی امتیاز، خصوصی شان اور خصوصی مقام حاصل تھا۔ آپ حافظ القرآن تھے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا ذوق و شوق، جذبہ اس قدر غالب تھا، قرآن کے ساتھ آپ کی محبت اتنی دیدنی تھی کہ دن رات قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت میں مشغول اور مصروف رہتے۔ اس لیے آپ کی ذات اقدس پر قرآنی علوم کے خزانے تواتر کے ساتھ منکشف ہوتے رہتے تھے۔ آپ پیکر حیا اور انتہائی شرمیلے صحابی تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا کا یہ عالم ہے، شرم کا یہ عالم ہے، فرشتے بھی آپ سے حیا فرماتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ سے حیا فرماتے تھے، ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، بدن مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، جسم مبارک کا ران مبارک ننگی تھی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، حاضر خدمت ہونے کی اجازت چاہی، آپ فرماتی ہیں آپ کو اجازت دی گئی، میرے والد محترم اندر تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت میں، کیفیت میں کسی قسم کی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، آپ کی حالت اسی طرح رہی۔ تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد سیدنا عثمان غنی تشریف لائے، اندر آنے کی اجازت چاہی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت فرما دی، لیکن آپ کے اندر آنے سے پہلے اٹھ کر بیٹھ کے کپڑوں کو سیدھا فرما لیا۔ جب تینوں احباب ملاقات کے بعد واپس تشریف لے گئے، ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وجہ پوچھی کہ میرے والد محترم ابوبکر صدیق تشریف لائے، آپ کی حالت میں تبدیلی واقعہ نہ ہوئی، عمر فاروق تشریف لائے، تبدیلی واقعہ نہ ہوئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تشریف لانے پر آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، کپڑوں کو سیدھا کر لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان، مرتبہ و مقام، نگاہ نبوت میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پاک میں بہت عرفہ و اعلیٰ تھا۔ اس مناسبت سے دوسرے حصے میں ہماری گفتگو جاری رہے گی، بریک کا وقت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
2: Inspire FM.
1: Inspire 105.1 FM.
3: Assalamu alaikum, my name is Isa Toye Mia. I'm from Islamic Help, and I just want to say every act of goodness is charity. So keep doing good, keep helping people, and be yourself. And stay tuned to Inspire 105.1 FM.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین عزیز وقار، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. میں عرض کر رہا تھا کہ جماعت صحابہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک امتیازی شرف اور مقام حاصل تھا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ دین اسلام کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین پر نچھاور فرما دیا. آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن آپ نے اللہ تعالی کے عطا کردہ مال کو، دولت کو دین اسلام کی خاطر قربان فرما دیا. جب کبھی بھی اسلام کی خاطر، مسلمانوں کے لیے، غرباء و مساکین کے لیے مالی معاونت کی ضرورت پڑی، آپ نے انتہائی جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے مال کو قربان فرما دیا. جنگ تبوک کے موقع پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دے رہے تھے، حضرت عبد الرحمن بن حباب فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آقا علیہ الصلاۃ والسلام جنگ تبوک کی تیاری کے لیے صحابہ کو ترغیب دے رہے تھے. تمام صحابہ اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق مالی معاونت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش فرما رہے تھے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو ترغیب دلا رہے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ایک سو اونٹ ما ساز و سامان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صحابہ کو ترغیب دی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں دو سو اونٹ ما ساز و سامان دینے کا اعلان کرتا ہوں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار پھر ترغیب دلائی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبہ ایثار، جذبہ انفاق فی سبیل اللہ پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے. آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تین سو اونٹ ما ساز و سامان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جذبہ ایثار کو دیکھا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام ممبر شریف سے نیچے اتر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے اگر عثمان غنی کوئی نفلی عبادت نہ کریں تو انہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہزار دینار لا کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈال دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان دیناروں کو الٹ پلٹ کر دیکھتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ فرماتے تھے کہ آج کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کوئی حرج نہیں، آج کے بعد کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ ایثار دیکھیے۔ مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کی سہولت موجود نہیں تھی، پانی کی قلت تھی، بیر روما جس کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے سہولت مہیا کرے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنت کی بشارت دی، فرمایا جو شخص اس کنویں کو خریدے گا اس سے بہتر بدلہ وہ جنت کے اندر پائے گا۔ جب مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کی جگہ کم پڑ گئی، مسلمانوں کی تعداد جب بڑھتی گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو اس قطعۂ زمین کو خریدے اور اللہ کی رضا کے لیے مسجد کے لیے وقف کر دے، مسجد کی توسیع ہو جائے اور اس عمل کے بدلے میں اسے جنت کے اندر بہتر بدلہ ملے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوتے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ آپ نے وہ زمین کا ٹکڑا خرید کر مسجد کے لیے وقف فرما دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بدلے میں ان کو جنت کی نوید سنائی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، اور جنت میں میرا رفیق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کے ایک باغ میں تشریف فرما ہے، ایک شخص حاضر ہوا، اندر آنے کی اجازت چاہی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آنے والے کو اجازت دے دو اور ساتھ انہیں خوشخبری سنا دو کہ وہ جنتی ہیں۔ آنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص حاضر خدمت ہوئے، اندر آنے کی اجازت چاہی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آنے والے کو اجازت دے دو اور انہیں خوشخبری سناؤ کہ وہ جنتی ہیں۔ آنے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کچھ دیر کے بعد ایک شخص حاضر خدمت ہوئے، ملاقات کی اجازت چاہی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آنے کی اجازت دی جائے اور ساتھ انہیں خوشخبری دے دی جائے، انہیں خبر دی جائے کہ وہ جنتی ہیں، اور ان پر ایک آزمائش نازل ہونے والی ہے، مصیبت و مشکل نازل ہونے والی ہے۔ آنے والے کون ہیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ تو مختلف موقعوں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی نوید اور خوشخبری سنائی۔ جب لوگوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ فرما دیا، آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا، آپ نے ان باغیوں کو، محاصرہ کرنے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم نے میرا محاصرہ کیا ہوا ہے، تم مجھے شہید کرنا چاہتے ہو، سنو اللہ کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پاک میں میرے کیا عظمت و شان ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن مدینہ طیبہ کی گلیوں کو خون سے رنگین ہونے سے بچا دیا۔ آپ نے ان باغیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، محاصرہ کرنے کو والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم مجھے شہید کرنا چاہتے ہو، میں دائرہ اسلام میں داخل ہونے والا چوتھا مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں جن کے عقد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آئیں، اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی، سنو میرا مقام کیا ہے، میں نے پوری زندگی کبھی گانا نہیں سنا۔ اور پھر انہیں مخاطب کر کے فرمایا، سنو میرا مقام کیا ہے، میں نے کبھی برائی کی خواہش اور تمنا نہیں کی۔ فرمایا، سنو جس ہاتھ سے میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی، اس بیعت والے ہاتھ کو میں نے نجاست اور گندگی سے دور رکھا۔ فرمایا، سنو میرا مقام کیا ہے، جب سے میں اسلام لایا ہوں، دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہوں، دامن اسلام کے ساتھ وابستہ ہوا ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے، ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتا ہوں، میں نے ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کیا ہے۔ فرمایا، سنو میرا یہ مقام ہے، میں کبھی بھی اپنی زندگی میں لا و لب میں مشغول نہیں ہوا۔ فرمایا، سنو زمانہ جاہلیت میں اور اسلام لانے کے بعد اسلام میں میں نے کبھی زنا نہیں کیا۔ پھر مخاطب کر کے فرمایا، سنو کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں چوری نہیں کی۔ اور پھر ان محاصرین کو مخاطب کر کے فرمایا، مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں پورا قرآن پاک حفظ کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے، سلام پیش کیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کا جواب دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے بھائی، تم تشریف لائے ہو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے شرف سے میں مشرف ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا، اے عثمان، کیا ان لوگوں نے تیرا محاصرہ کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہاں۔ پھر فرمایا، ان لوگوں نے تم کو پیاسا رکھا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہاں، انہوں نے مجھے پیاسا رکھا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف ایک ڈول لٹکایا، میں نے پانی جی بھر کر پیا۔ فرمایا، اے عبداللہ بن سلام، میں اس پانی پینے کی ٹھنڈک کو اپنے سینے کے اندر اب بھی محسوس کر رہا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عثمان غنی، اگر تم چاہو تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے، یا پھر تم ہمارے پاس آ کر روزہ افطار کرو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میں نے افطار کرنے کو پسند کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے ساری زندگی اسلام کی خاطر گزاری، تقوی کا یہ عالم ہے، آپ کی راتیں بندگی الہی میں، ذکر الہی میں گزرتی ہیں، قیام رکوع و سجود میں گزرتی ہیں۔ قیام اتنا لمبا ہے کہ ایک رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت فرما دیتے ہیں۔ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ذکر و فکر میں مشغول رہتے ہیں، نماز کے متعلق آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ وہ بندہ مومن مرد و عورت جس نے نماز پنجگانہ کی حفاظت کی، نماز پنجگانہ کو ان کے اوقات مقررہ میں پابندی کے ساتھ دوام کے ساتھ ادا کیا، اللہ تبارک و تعالی ایسے نمازی کو، ایسے بندہ مومن مرد و عورت کو 9 انعامات اور اکرامات سے نوازتے ہیں۔ پہلا انعام اس کے لیے کیا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اولھا یحبہ اللہ۔ ان 9 انعامات و اکرامات میں، کرامات میں پہلا انعام اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یحبہ اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے نمازی سے محبت فرماتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ایسا نمازی جو اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے، اوقات مقررہ میں پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے لیے دوسرا انعام کیا ہے؟ وَيَكُونُ بَدَنُهُ صَحِيحًا، اس کا بدن صحیح و سلامت رہتا ہے۔ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کی وجہ سے اسے بیماریوں سے شفا ملتی ہے، اس کے ظاہر اور باطن کا تزکیہ ہو جاتا ہے، اور اپنے جسم میں، اپنے دل میں وہ ایک سکون محسوس کرتا ہے، بدن اس کا سلامتی والا ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا انعام آپ نے فرمایا، وَتَحْرُسُهُ الْمَلَائِكَةُ، فرمایا فرشتوں کی حفاظت اسے نصیب ہو جاتی ہے، فرشتے اس کے نگہبان بن جاتے ہیں، اس کے معاون و مددگار بن جاتے ہیں، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور چوتھا انعام، وہ نمازی جو نماز پنجگانہ کو ان کے اوقات مقررہ میں ادا کرتا ہے، فرمایا وَتَنزِلُ الْبَرَكَةُ فِي دَارِهِ، نماز کی پابندی کرنے والے کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کا گھر برکت والا ہو جاتا ہے، امن والا ہو جاتا ہے، سلامتی والا ہو جاتا ہے۔ پانچواں انعام آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وَيَزْهَرُ عَلَى وَجْهِهِ سِيمَ الصَّالِحِينَ، فرمایا جو شخص نماز پنجگانہ کو ان کے اوقات مقررہ میں پابندی کے ساتھ، دوام کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے چہرے پر نیکوکار، صالحین، پارسا لوگوں جیسے آثار نمودار ہو جاتے ہیں، اس کا چہرہ روشن و منور ہو جاتا ہے، اس کے چہرے سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں، نماز پنجگانہ کو ان کے اوقات مقررہ میں ادائیگی کی وجہ سے اسے یہ انعام ملتا ہے۔ فرمایا چھٹا انعام اس کے لیے یہ ہے، وَيُلَيِّنُ اللَّهُ قَلْبَهُ، نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے والے کے دل کو اللہ تبارک و تعالی نرمی کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے، اس کا دل نرم و ملائم ہو جاتا ہے، دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے، دل میں محبت آ جاتی ہے، دل میں اخلاص آ جاتا ہے، لوگوں سے وہ نرمی سے پیش آتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ساتواں انعام اس کے لیے کیا ہے، وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ اللَّامِعِ، نماز پنجگانہ ان کے اوقات مقرر میں پابندی کے ساتھ ادا کرنے والا میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک شخص کامیابی کی تلاش میں ہوگا، کامیاب ہونا چاہے گا، پل صراط سے گزرنا مشکل ہو جائے گا۔ فرمایا جو شخص دنیا کی زندگی میں نماز پنجگانہ کو ان کے اوقات مقرر میں پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کا گزر پل صراط سے کیسے ہوگا، کتنی تیزی سے کے ساتھ وہ گزر جائے گا؟ فرمایا کل بل قلعہ میں چمکنے والی بجلی کی طرح، چمکدار بجلی کی طرح تیزی کے ساتھ وہ پل صراط سے گزر کر جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ رب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آٹھواں انعام بیان فرمایا، فرمایا وَيُنْجِيهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے والا جہنم کی آگ سے نجات پا جائے گا، جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا، جہنم کی آگ سے اسے چھٹکارا مل جائے گا، کیونکہ اس نے دنیا کی زندگی میں نماز پنجگانہ کو ان کے اوقات مقررہ میں ادا کیا، پابندی کے ساتھ، دوام کے ساتھ ادا کیا، ہمیشگی کے ساتھ ادا کیا، پھر نماز کو اس نے ادا ہی نہیں کیا بلکہ نماز کو قائم کیا۔ اور نواں انعام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسے کیا عطا کیا جائے گا؟ آپ فرماتے ہیں وَيُنزِلُهُ اللَّهُ فِي جِوَارِ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، قیامت کے دن نیک لوگوں کی سنگت و معیت، یہ بھی بڑا انعام ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں کتنے رشتے ہیں، کتنے ناطے ہیں، کتنے تعلقات ہیں، کتنی نسبتیں ہیں، ہر ایک نسبت ختم ہو جائے گی، ہر ایک تعلق ختم ہو جائے گا، وہ تعلق جس کی بنیاد اللہ تعالی کی رضا ہو، اللہ تعالی کی خوشنودی ہو، ایمان ہو۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، دشمن ہو جائیں گے، لیکن وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں جن کی دوستی کی بنیاد صرف اور صرف ایمان تھا، تقویٰ تھا، اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، ان کا یہ تعلق، ان کا یہ رشتہ قیامت کے دن بھی قائم اور دائم رہے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کی زندگی میں نماز پنجگانہ کو ان کے اوقات مقررہ میں ادا کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان لوگوں کی سنگت عطا فرمائے گا، ان لوگوں کا قرب عطا فرمائے گا جن کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے محبوب بندے ہیں، اللہ کے یہ ایسے دوست ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان کی صفت کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں قیام میں، سجدے میں، رکوع میں اللہ تبارک و تعالی کے ذکر و فکر میں گزرتی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ میں ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ آپ کا انفاق فی سبیل اللہ، آپ کی صحابت بے مثال تھی، آپ کا تقویٰ، آپ کا خوف الہی، اللہ تبارک و تعالی کا ڈر، اور دین اسلام کی خاطر آپ کی جو خدمات ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذکر پاک کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے، اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
2: Luton aur iske mazafat mein namaz Isha ka waqt hua chahta hai.
3: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.